wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat, saged sarang-sarang wonten ing campursari laras-laris.

0: Mariyo Prabu. Lho wonten timbalan ing ngadhep Koko Prabu. Mbok menawa apa iki Yayi? Tumusing pasumpelaning pun kakang. Ketitik wangune si Kangsa kaya wis ngerti gragat pasemon Praja Mandura. Satawus nyumurupi yaiku mustikaning kraton Mandura kang sinimpen ana ing Widara Kandhang nitik saka ucap wicarane si Kangsa kang mangkono mau. Aduh. Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Saking pamanggih kula kados mboten sisip pamanggih patukun jeneng Koko Prabu. Ketingalipun Kangsa sampun mangertosi wadining Praja Mandura Koko Prabu.
1: Iya Yayi. Ugrasena wonten dawuh Koko Prabu.
0: Besok-besok menawi sing ati-ati ya di gawating lelakon iku ora cukup didoli kaya patrapmu mau. Urung siting kahanan Mandura dina iki kudu dirampungake kanthi pitung kang genep ora kena gusah-gusu. Sabab yen nganti ana tembung sekecap utawa laku tindak kang resep iku bakal nyilakane wong sak praja. Kuwi sepisan maneh sira Yayi Hariya. Aja nganti ana kang sisip tumindak sarta tembung kang bakal kleru kawan si Kangsa mundhak ngawestarani. Sato kudu kang awas lan waspada. Kang sato kudu tanggap ing semu aja kaya bocah cilik.
1: Beri jawab kalepataripun ingkang rayi diagung pangaksama padukon jeneng Koko Prabu. Kula wau kula rumaos mboten giat nampah sesenging dodo ningali solah bawanipun Kangsa ngantos supe Purwodaksina.
0: Yo Yayi isih agung samudra pangaksamaning sun.
1: Hariya Prabu,
0: pun kula mumun timbalan iki ngadhep Kanjeng Koko Prabu.
1: Siati aja becik kangelan. Dina iki uga budhalo kanthi demitan marang kademangan Widara Kandhang, perintah marang Demang Sakupa. Supaya nyingetake titipanku pepethetan Sekar Pudhak kang wangune wis wiwit mekar ngambar gandane. Sartara supaya kasingetake dhisik saka Widara Kandhang ya Yayi.
0: Kawula nuwun inggih. Wis tak kendhawa paduka Koko Prabu.
1: Ya mung manti-manti dawuh ingsun bab iki aja nganti keprungudi ning sapa wae kecoba mung jeneng ingsun lan Siadi. Mangsa bodho sanggit lan ego partikel nggonmu bakal nindakake pakaryan iki.
0: Nuli nggih saged dawuh padukun jeneng Koko Prabu. Mutrang kumpulan nyuwun pamit bidhasa nyuwun pamrih pangestu Koko Prabu.
1: Iya Yayi, lulun sing tak bebakali sing ati-ati aja tinggal duga prayoga.
0: Nuli nggih Koko Prabu.
1: Ugrasena untuk dibalan ini ada Koko Prabu.
0: Sira Yayi sunutus menggawa gunung Saparga sumana ngarsaning Paman Maharsi Wiyasa. Lakon Mandura iki atono sak wutuhe nanging aja kok imbuhi lan aja kok kurangi atono apa anane wae.
1: Mriki jenenge kula ngestaken dawuh.
0: Yen mengko kowe digawani jago kanggo nandingi Sunati Mantra. Jago mau kanthi nendhari Yang Mandura aja mawas wujuding jago. Nadyan mung diparingi cantrike wae ya kudu kok gawa kanthi ikhlas. Sebab aku percaya yen jago kasepuhan mengko asale saka Saparga mesti bakal unggul jurite.
1: Kawula nuringi sakniki kok ngestaken dawuh Koko Prabu mboten langkung ingkang rayi nyuwun pamit bidhasa nyuwun pangestu Koko Prabu.